kjeller tar og på den gråden og deg karamein seg og at kjæring og den gråden